0: plus joyeux nous, si l'on vous au point d'écouter la différence.
1: Tebantenambe tegba mwana balu te prefecture mbeni oti ya prefecture ni oti sud ya prefecture ni ketajo proje obaya sambo proje amo biwa kete agir ketanye onu bonsa ya tem te prefecture ni ngo kekerodu na ngwen ngo konkon la barele nambo ONG 2ADL watete savani ye wona ke ble kere te durba ngo bentere to ketajo tintiembul kama nansana nilete ita le pive ne vous n'avez jamais fait ne vous jamais moi que les bire que t'as jo ou du yapon ya samu moi et qu'on la télé non bon bien bon ou on a qui tu as qu'à bien qui à l'effet qui l'était t'es préfecture ou on l'a les dar qui à l'égalité du nom t'es nassa c'est ça mangon le préfecture de la tige c'est ça mangon nassa non tout du nom ou belle t'es nassa tepe ya ton sambo nassa non ne quoi moi l'était au tissu ya cal non l'était donc ya du na boule non moi la jabuya famne sano ne ba jabuya dotia duna bola ni le bruwa na e poduga ngobe menko ko tajo le tal ne buna kem famne piu ne jabuya samono ko tela sana bu wona no bo ne dar ki yete kanta mo ko sol to ki ro dun pare mo kon kwa la tele ne mbona biye bu wona ke me odu kon kwa tela na pugo ne du kon kwa na tela na ne kwi odu ke tanya mo pugo mu ya sambo no bo ne kere te ta mo ke kere odun pare mo kon kwa la te ke tanya din no welbo yete ka ya pugo ne ke di ono bon sa le charla mo li le tango fe chere le tuo lan frekson no le charla lo san kiti e ki pop no wana lo sa ne japonia fe fa de niger ni gore e tikide bene e charla mo betango ben frekson tuo no ama le charla mo le mo tal no ka tung le mo ki nye le ya samo no len si le charla bi le te afd no bene tu mo no le mo ke chere le tuo lan kam freke jwe no mo ti diene fala ne le tuo
2: La barre pas comment oti ni oti sud de baraki barani bieso fako projet bo itungonina imini woro wa ashechebo yefre 2ADL sava ir soufa anzama bo brini kakaki atinte awurum fakoma mbaram nim bieso bo woro wanu oti nu nyine awurum bewo yenzara pepechin bere oti sud de tsuma nyine awurum bewo ye de dokeni bo atu uja meta aburunu ati sonobo awo wanu kwara ajidanshe ka sono wo wanu fako manjim ingunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budeam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekere sanga kunguni fako wo wasu wo wa ike yengo tika ama mobuno itima yati niningu nituni ayu iwa pafiti ONG ba sheshe do ekip poka diakonia pada niger ni gore institute ni afd yirulari ise jufanwa yenyine ngondi nsutwa
3: Zarabara Zarabieso Yandi Ahorma Nepabuka Yembam Karakosu Ansansi Yinanti Kayo Bribam Baka Ye Bapaba Nzarafebe Ibuka Yembam Pako Pambesu Irila Shegumayo Latrik Leo Ama Umembam Bebula Soburu Karashi Ni Soburu Nizan De Karashi Kobo Kayo Bribam Bakambe Yepre Universite Nabuti Etudiamni Yepahi Labarum Pamam Nansansi Nanti Kabateke Kayo Bribam Bakafe Iti centre de formation yepre tete e wonzara fe o akwa dede nzara kuno fe ya yo nyine karana nyine mai sute ki ya no ne ba ne ba kreduma adena ye kurson son nyine juma ne boson son zo juma nyine awuru no da latrique juma somo mo ko so ba mbakam de latrique wula wa e kuno shiria nyonyondu wa kere papati boson son edo ye machine mbe e jo son ni ki pa mer o yande son son e wula do ni shimbe ye pa wie ne Kurudina iyo juma pameani. Yepre yiri energie solaire photovoltaïque. Aya urumbe pre CTE we owa koson sondo. Ifite ni famukwa alekira kwa. Dama bukiribu kebe bukaba yu juma ungo. Ite akabukuru kebe akareyo. Ni anti kashi juma yu wanu. Nana tio iti tanyo iwoda. Nyene tanyone ya foshema. Kikiri sude tane. Yiri laka kebe awurung bumbum na bukuru ula. Latrik noni. gina bara yirite afo kuna yande kala chimbe prese fa tanyo su deni a tso awuru de electric ulam tongbongbrim dem ni juma yobrimbongbrim electric ulanu na buka machine mbe yanga ikini ni ke ula yesom nu na kaka ke sansan e ula fako ye shibe ikakina ti wie de atinsu bo pa wie na bo pa kin kere papati nu ni ikere ka ke buka su be kebe bo wi isku juma to yiri ite afo nzan be awi na akuru fitido bubo karakere bu nyine awuru nu do ko kayo bre nu do na sara sara burni kunu ile nyo ahia afo akwi nyo afo abra nyo ni injenu ya to ko tana ngunda nzo atila barne osunu ko war monititi ka fo babe ukonji wo nyine juma nu do ame yoki ne ngati ne kuruko nya nyina akoromani ma meshi yake ya o ye kuruketi la bar mbuka su ikunu gwere buka su ayande kuruka karo duma ne ka nyine lamba mni ikere kwapati iwo wanonu na akurunya anokpa wula na ti la bar chachi ko akoro duma nyine ka yobrinu na kuruba ko kara nyine awurunu do abrangona ni ku abrashani ku abrashani ku abrangona ni nu ko abrangona ni moche abrasani na abrasani ku abrasani Ahia wurumbe yesu kebere na kuruka kokoro duma yele ekarashi bitafo bewo awuru panu do ama wa goda wambi de kebe buto ayirin ba na free pharmacy sawarni inyuru bere kwenga nzanga bibliotheque da wanle ekarashi bitafo tan shidong munda ni kurudia ni de kebe oyu dakaka ade adamande ama anume ya wuru nu do be free cte do yire osunsuni kurubayo alekira pabe yekere kurudi na fanu itiso yetien no ne yekire mba mi juma adena mana bu kurudi inapa
4: kuruni ibayo niwa ibayo mabobo
5: écoute
6: radio
5: la voix de l'audi
6: 104.5

be jema ke be blashi o ke la free dan ma dan ina ura you want to me ba faram zungulu ba bo ke kam bo ke bo ka ka ho sha su la bi asu nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka la ka yin tu wa salu nyuma o we ni ba nyama ta la fie ni fa so ka jawu la fie nyama mi ta la fie ma mi ko yinu mi fa no che bi be ba mi zu